Dit is die spiegelplatte der Woche. Dit is het spiegelplaatje van de week.